Kuda izvi tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chanhasi. Kurima ndo musimboti werubudiriro chamanyirwa nekubudisirwa mhepo ndipita nyandiro ndichienekerwa kuna Carlos Barros waionera nezvemuchina. Tinovavere tinoti iwai nekuteerera kwakanakisisa uye teerere zvimwe zviri kukupera nhepfenyuro yeRadio Musambiki mangwanani.

0: Oh, Mateo. Mambure yangu anovikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, unga asenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza mutulika.
1: Haiwa, haiwa Antonio. Mambure anovikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza mutulika, ne kuapisa. Azviti
0: ndazvizwa kana atsakara mambure anofikira nhunga angandosenziswa kufikira nhunga
1: watai usikuru wese mukati mwemambure anofikira nhunga mukorerese uye dzifikire imosharadira ndemerere yedu huru indaramo mbute inoonerera ngezveutongo mau.

Mvumba mwe makumi maviro miseswa ni msachu nukuna kita mitandatu ndiona 20 umawarazi 26 minutos sure kumasoko ngondimi iyo chindao ndakuti ndiwe pano no jizibiso wapurukiri vradi msambiki tinotiramba nye emori pamwe ponesu kuitira kuti timugumisire kuno zvese zvirongwa zvitaronga kuti zvigume kumurengo gwancha rakanaka ndakuti timboviyano zviziviso kuvereketa kuti kuita timbowana kuti mudura medo ngo zvipi zviripo zviziviso zvokuverengerana hapana zviziviso zvokuverengerana zvotinazvo ngo zvokutengeserana tengeserana tinotiramba nyimuri pedo kuitira kuti timugumisire kuno zvotinazvo mukati mozuva ara nyamasi vapurukiri voradio Mosambiki wairosi makasanangura kuti ishandira mukati modhorobha rino remuchimoyo

0: Hama jinobika muKristu, soko raMwari rinoti inini ndakavuya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati muubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uomesa ngobvute nguva yese. Uomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvaverekedwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kuno marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mondenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasipo muchipitero. Nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chiriremero chedu chiri pandaramo.